ništa više. Samo se strahuje, a naš nas dobri bos nadahnjuje. Jer on se užasno boji, njega je strašno strah, na dlanu mu stoji.

0: sienne над Сляменом.
1: Добрий вечір. Добродошли у місячеве сіне срідом Радіо Сляменна. Я сам Брянко Ворошич і ваш сам домачин слідечих сад времена. Вечерас вам свірам ізбор з єднок дебютанцьок првок альбома і ош 9 пєсама свіч представленок проекта. Но, прво па женско, ілі як се то по бонтону вели, даме імаю предност. Она є Ане Пашка, умєтнички, а заправо Ана Марія Фабіанич. Дипломирала је драматургію і бави се изведбеном умєтнощу у найширем смислу те річі. Ове године објавила албум «Првјенац» – «Одаденјена». Та річ Анина такозвана «Измислица», која значи «Запечачена у тренутку унутарњег да, уписана у свјет», kao svjetlo koje ostaje. Jednostavno, zar ne? Ploču potpisuju Ane Paška i Val de Beck, trojac kojeg čine Alen Bernobić, Alan Rešidović i Davorin Poropat. Njih trojica su i izmiksali cijelu priču. Gostujućih glazbenika bilo je još puno, spomenimo samo neke, poput Marka Kalčića, Luke Vrbanca, Nikše Dragolina i Mateje Kasajić-Draškić. Album čini 15 pjesama nastalih u čak 20 godina Aninog umjetničkog izražavanja. Žanrovi su razni, a isprepliću se muzika i naracija prožete ironijom i duhovitošću. Mi ćemo Ane Pašku i Val de Beck predstaviti sa 8 pjesama. Slobodna, u zagradi Mamina pjesma, Sama na more, Vozi me vozi, Let za Tik Tokio, Odjahati u suncat, Trebalo bi ovo, trebalo bi ono, Rosa i Vrijeme je za ljubav. Puna je ljubavi, za život i za svijet, Ane Paška.

mogla bi poći do butige uzeti lubenicu ili nešto slatko. Vrime je da kupi neki mali kajić za prvo pomoćne odlaske u zatišje.

Nakon Ane Paška i Valde Beka, a do ponoći slušamo još malo od u sjenama već predstavljenog projekta Dusa Nova. Ako ste bili pažljivi, onda već znate da se tako zove u bossa novo ruho upakiravanje domaćih glazbenih hitova od strane Zvonimira Duspera Dusa. 9 novih bossa nova slušamo do kraja emisije. Albina TikTok, Detour Zaljubila sam se, pa Densić Ilana Kabilja Kad nema ljubavi, Zimzeleno 80-ti totalno drugčiji od drugih uz autora Sahera Srđana Samuela, pa onda nešto totalno drugčije, Žaža i Hilson Mandela Ova ljubav. Po treperima slušamo opet 80-te, Denis i Denis i naravno Program tvog kompjutora. Još 3 bose i nove do kraja emisije izvode. Eni Jurišić i Matija Cvek, Trebaš li me? Luka Tomaš i power pop hit kino kluba Za nju, te Song Killersi i Tako volim što te znam. Znamo se i Ivan Šimec i ja, Branko Vurešić, zato smo i zajednički ostvarili ovu emisiju za vas, a sad vas isto tako zajednički pozdravljamo. Budite dobro i čuvajte sebe, druge i drugačije. Do slušanja.